kammittutkaa, hellastelotettuut. Kyl rammittutkaa, tänä on pulmaa päin. Tarkat noukuttavat, enää me saa näin. Koukuttava, kirikon kahvattu. Kohmettus täis, enää me olt rahvattu. Vast parkentsin käib iga päev tänagi teised tee. Rist paremmal pool, sääl kus te seisite.